I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Zoran Tasić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.